nuko nuko rero imeze telefone y'68 mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Sinzi ko bibusa nimero ya Leo kugira abantu nabo nyene batwakure batwakure kabisa kwiye turaba ingene ibintu byogenda neza. Nimero ya Leo ni 72 41 41 61 61 41 61. Mushobora no kutwakura ku murongo wa 68 mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu, iyo ni limited.

0: nukonukorero imeze te telefona ni mirongo irindwi na kabiri mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ubusa gatandatu muradutunga umurongo wa limitel ntabwo uri kurakora ariko reka twitabe iyindi telefona lualo iduni sport
1: alo
0: salama
1: salama bosi
0: na mahoro
1: na mahoro
0: muri bande
1: ni steve mukamesa
0: mukamesa na mahoro bwana steve
1: ndashimye imana
0: yee karibu cyane bwana steve
1: nakore ndabashimire namwe
0: duga kwijyamo
2: Ni sawa nawe ni impore.
1: Nakore cyane nima.
2: Karibu cyane yo mu kiganiro cy'inkino cyo kuri uno munsi.
1: Ego mbosi.
0: Yo.
1: Bara narabonye.
0: Waratubonye?
1: Yego.
2: Wabonye gute?
0: Eh.
1: Bara ko mbosi.
0: Eh.
1: Asa naje ko gaira ntamba mu rugamba kwe.
0: Nacho mu gaira ntamba mu rugamba.
1: Oya, akimego.
0: Eh.
1: Nukini na vijata. Eee. Yeah. Nea
0: handi hoho.
1: Ite kuhure.
0: Kabisa. Zambia ite kuhure.
1: Ego. Kiyoze ni kumami uwana kila hai.
0: Eee.
1: Wala ni hoho. Ngeiko sa jane re. Wala ni hoho.
0: Eee. Uwini nukuko sora. Ubu nugukosora kabisa kandi burya burya twarabonye amakosa yose turaheza turakosora.
1: Aya kwero gonye twarabonye risitangura.
0: Eh mwarayibonye.
1: Eh
0: nijya nyene.
1: Eh no kugusa bitari gukuna nakura hamagaye ngo nimenda kukuranda umugabo akubwira kazi wari niwe nijyari gukunda gukumbona.
0: Eh nijyari gukunda bwana waramana usuva mukamesuza kuraho umupira. Eh. Eh bisi fatira kumusaga. Kabisa. Byari bintu by'amavuta.
1: Eh?
0: Byari bintu by'amavuta.
1: Aya kare bintu by'amavuta kweri naranezerewe. Mugabo rero ikindi kintu nagoma ngire ngone ipiko ruko hebajya. Bacuruza amatike.
0: Bacuruza amatike. Bagize ibiki?
1: Urumva ariko yewe nayiguze ibihumbi icumi na bitanu kandi yanyereke uko bari bayisohoreye ku bihumbi icumi
0: kabisa.
2: Wayiguze te
1: baze barafata ajya amatike bajya abantu baza ngo mpa mirongo itanu ngo mpijana ngo mpizinga sijya niba bito.
2: Uza muraza kare namwe muzamuramenyera kugura kare uye kare amatike
0: baraguza amatike yabo mu nyuma baraheza baragurisha amafaranga menshi.
1: Urumva ni bya bindi bimwe bica bicera kataga none gasa ucese biri inyuma wade kurara mate urumva rero ni byo bituma tuba turi mu buzima bw'abantu urumva ntibemera yuko baguha iminsi ngo ugende kudakuraga ariko rero baguhaye ujya munsi nyine wa mate kudakurara mate mugabo rero uvuze ngo
2: uratuma bwana
1: urumva rero bagiye kutirangura cyangwa ngo beni ari abagurisha
0: rero itike wayiguzaga wewe
1: cyewe yayiguze cumi na
2: bitanu wayiguze ijya munsi wa mace
0: cumi na bitanu
1: nuko imana nayiguze ibihumbi cumi na bitanu hariho naho bagurisha ibihumbi mirongo
2: ibiri
0: bitatu barayigurishije ngo iyo ni bizinesi
1: urumva rero narwe duhize cumi
2: zamurazigura kare zamurazimbuka cyangwa imutume
1: agoma avuge ku mugwi wa bikazi bakora abakinnyi baze bararaba ahantu bakorera amakosa ajya ubutanze umugwi bisaba yuko kuraba niburiburi igitsina kigatuma kiboneka mugabo kagitanga kigatuma kiboneka mugari ikosa ajyanye ubutanze umugwi ajya nta bindi bintu byo kuhereka ntabyibye yari imeze kujya uyihenze ukagira defense na gatoyi bakagukura mu mwe kaba emwa ubutanze umugwi ntacyo butakubaza nakuri ntabyo narababaye wumva ibicumbi bitsinda bingana kujya ni byiza
0: kabisa birumvikana tayari amaze kuva ku murongo wa telefone birumvikana uwo ni Steve Mukamesa reka tubandanye twakira n'izindi telefone zitandukanye telefone 638 mirongo itandatu n'irindwi mirongo umunani na gatandatu itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Telefone yinda low. Salama. Nukuri turadunde ga pore pore namwe ni gute?
1: Nanje ni honda mare.
0: Karibu cyane gose mu kiganiro Indundi Sport.
1: Urakoze urakozama. Desire
0: Mukanyosha. Desire Mukanyosha, karibu cyane gose bwana Desire.
1: Komera komera Abdul Karim.
0: Abdul Karim.
2: Amahoro cyane.
1: Umeze neza.
2: Yego, nawe ni impore.
1: Nanje ni impore. Desire.
2: Yes. Mwese neza chane, nawe ni sawa.
1: Ukuri nda sinema.
2: Karibu chane mkigani hundi hundi sport.
1: Urakot, urakot.
0: Yo.
1: Agomba na gusabe.
2: Yego.
0: Ugomba?
2: Agomba gusabe.
1: Agomba muru kutoro
0: kwenye. Turayukura abira nugi likibazo kwa Buma Boys.
1: Sasa, ama.
0: Yego.
1: Inamba hejuru chane.
0: Inamba hejuru, inamba hejuru, inamba hejuru.
1: Juru mubichi.
0: Watashu unezelewe?
1: Kane kose, niko mitako ndako kitane kona hei niko na uji za karabiyo.
0: Oya gusidi kwa muhira tu kwa vyansi.
1: Asa, ewa ana, ya hako ya matile kato ya.
0: Arigeria yi mubihugu bitano bikome vyo kumugawane wa Afrika. Ariko yana ni weno gusindi Burundi. Buri mubihugu mirongine vya nyuma vyo kumugawane wa Afrika. Reka dutegure match ya Zambia nayo match zibiri za Zambia yo niyo Twitter final ikomeye.
1: Acha Zambia Twitter ya Burkina Faso ya Zambia. Acha Zambia Twitter ya Burkina
0: Faso. Itwitege Zambia itwitege kabisa bimwe bikomeye.
1: Urakoze urakoze ama mundare kwa kuma muro na Alfani.
0: Sawa sawa tukushimire cyane gose.
1: Urakoze go.
0: Sawa sawa.

0: Nuko nuko rero bimeze reka dutangura ikiganiro cyacu dutangurira kuri Primus League. Primus League yarayibandanije kuva muri weekend yarayirangiye. Byari ibintu bimeze neza cyane gose na cyane cyane ariko n'inkuru itameze neza kuri ekipe ya Vitalo. Reka turabe inkino zabaza raye zibaye mu ndwi yarayirangiye. Turabe inkino zaraye zibaye mu ndwi yarayirangiye. Ariko no ku rundi ruhande kandi yari Primus itoroshe, yari Primus League ubona yuko yagaragayemo ibisindo bitari bike. Nuko rero bimeze nuko rero never give up kumuva ku munsi wa gatandatu yo ihura na ekipe ya Musongati bwa Radukare. Birangira never give up isindwe na ekipe ya Musongati. Insinzi ya mbere kuri ekipe ya Musongati isinda ekipe ya never give up igisindo ibisindo bigera kuri biri kubusa.
1: Na nibaza ko ni Musongati yari inyotewe amanota agera kuri atatu na cyane cyane kuko yari maze iminsi iri mu bihe bitoroshye cyane ino ekipe kuva hari igitega. Ekipe ya Musonga tubona ko kuva mu gice cya mbere kuva urukino ku munota wa mbere gitangura Musonga ati yari hejuru cyane yari determine bagerageza novuga kuraba ingene bashobora guhayana hana amapasi nkuko basanzwe bakina jedo possession ndetse ugasanga n'ama contre attack arimo uno mumenyereza wabo ni Omar ntakagira ubona ko bari basa uko banyotewe amanota agira kuri atatu ariko ni Musongati twabonye ari nka shasha. Si ya Musongati twari tumenyereye, si ya Musongati twabona yari ifise babakinyi babakadre ni n'urugero rwiza je kubwanje nabonye bw'umusore yitwa Ismaili ubona ko nawe yadugije urugero ndetse nawe yari yambaye kizige yari yambaye igitambara cya kizigenza. Rero ni Musongati novuga nti batanze kwinjira mu rukino hakiri kare no ekipe isanzwe imenyerezwa n'umumenyereza Vivier Bahati n'urukino muri pronostike zanje nayo navuze ati n'urukino ruza kuba rukomeye ku mpande zose kuko abamenyereza babiri uravye umumenyereza uno musa ari kwa never give up witwa Vivier Bahati yaramenyereje no ekipe ya Musongati. Rero kuba yarayimenyereje ashobora kuvuga ati reka kumburenze gukora ariko ni Musongati habwe higaragaje cyane kwa kuntu hagati mu kibuga ubona ko hatameze neza cyane iburage umuntu amusubirizi witwa Chris Nedi Bishaza turabona hagati mu kibuga Eruti Ngabo Jean Paul urabona neza yuko ni Musonga tubona ko yasubiye inyuma ariko bivanye n'ingene ubona ko defense ya never give up tari hagaze neza barabaciye mu byahumye baza kubatsinda igitsindo mu gice cya mbere cy'urukino. Mu gice cya kabiri umumenyereza novuga yarahigize impinduka aza kuzana umusore yitwa Jezimari yasinze igitsindo cyiza cyane asanzwe avukana n'umusore Prince. Urabona ko ni impinduka zaje gukorwa n'umumenyereza Omar ntakagira urabona ko hari ikintu kinini zaje kuba ziko ziramufasha kugira ashobore kuzigama bino bitsindo bigera kuri bibiri.
0: Never give up yasinze ibi Bujumbura.
2: Never give
0: up bugimaze kuronga insinzi mu ngino
2: ifise amanota agera kuri ane yamaze kunganya zibiri iramaze no gutsinda urukino. Gushika muri kano kanya nibaza ko ni never give up yari yakiriye urukino rwayo rwa mbere kuri Stade Intwari kuva iva mu cyiciro cya kabiri. Biraboneka ko ni ekipe gushika muri kano kanya ubona ko yari ihagaze neza imbere y'uko bakina n'umugwi wa Musongati ugereranyije n'umugwi wa Musongati kandi kuko ni umugwi wa Musongati utari bwatsinda urukino na rumwe kiretse kunganya kandi ubona ko ni umugwi wa Musongati wakurikirana na Young Star mu kibanza cya nyuma ukubona ko ni umugwi utari worohewe rero kuza gutsindira kuri Stade Intwari nibaza kuba akoze l'essentiel kandi n'amanota atatu bari banyotewe cyane par rapport y'umugwi wa never give up. Nubwo ubona ko ni never give up yerekanye mu mupira mwiza never give up ubona ko ifite amakarite y'abajoueur ba dutaye bakinyi bameze neza bakinyi ubona ko ku buryo bw'inguvu cyane mu buryo bw'uburebure ubona ko ari abakinyi barebare kandi abona ko ari abakinyi bahagaze neza. Rero baragerageje gukina umupira mwiza bakinira no muri zone ya Musongati ariko nk'uko Abdul yabigarutse ko ni Musongati yashoboye gukora lisansiye kuko yari ikeneye amanota atatu yari ibona ko idashobora kwempoza
0: ya mbere ya ekipe
2: ya Musongati yarabona ko idashobora kwempoza je nk'umugwa never give up kuko ubona ko n'abakinyi bakina umupira uri hamwe n'abakinyi ubona ko bafite ikibazo cyo mu busatirizi gusa kuko barabuze wa mukinyi w'umunumero nefu ashobora gutsinda ibyo bitsindo ukabona ko bashobora gukonsumiza umupira ariko bigakomeza basinda mu igoli. Rero kuri Omar ntakagero

0: Kabinda. Wa kabindi kabinda kandi katarasa. Twarong sumuti winyo.
1: Oh yeah.
0: Uza twarong hamatsi yo kunywa. Ajoshe ngama. Uri tsoko na bosi. Pere kanga yanda yatsanya. Yitwa Nova Water. Hamatsi Nova. Tuya keshu Uganda. Nova Products Company. Irabi.
1: Yena sanetsa wewe. Onyene. Nangwe gukunda ni chupa jayo.
0: Ahubwo riratesa. Uchitsarero chamatsi Nova. Hadi matoni. Namwe mari mari. Ayo mu kapito yari itiro zitano. Namwe yo mu machupa yari itiro 20. Ikinyeke tsarero chamatsi Nova. Umuntu wese ayanyoye. Acha yakunda nari gyapa mu masoko yizewe. Akandi kabika kayo. Amatsi Nova. Niyo yambera zimbutse. Mu Burundi butsima.
1: Ahubwo ndabitoye. Ko twimirije ubanza. Tuze dukoresha amazi Nova. Twiyemeze ku bantu. Tubagirira ga surprise.
0: Kandi hewe none ngibyo. Watyumviriye
1: ko. Wakera.
0: Yamahisuka rero. Abarundi tambe mutarike. Twarose amazi y'amateka. Ni Nova. Nova hinguwe ku buhinga. Nova nta gatosi. Nova ramari nyota. Nova razimbutse. Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe chanke kuri poste muri alimentation chanke kuri Fido Dido mubibanza byose chanke mu gatumba chanke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo murumonge muyasanga kwa tsinzi imbere y'isoko no kwa Vesa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe chanke kwibarabara kuri kiosk ku mazi yo kwa patiri kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Ziedo ni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto Masanga nzira ya Kirundo muyinga na Ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donasye ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanza ho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 65 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza Nova
2: Water Radio Indondi Culture Radio Indondi Culture

Yes, of course, turi ku munsi wa mbere igenekerezo ni rya gatanu kwezi no kwa cumi umwaka ni 2026. Vyumvikana neza ko turi ku munsi ugera amajana 2078. Vyumvikana neza ko asigaye iminsi igera ku 87 kugira ngo umwaka tugende turangiza. Nkuko mubizi rero kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu hano kuri Radio Ndundi Kriti kuva saa 8 kugera isaha 10 murazi ko ikiganiro Ndundi Hit Show arizo tuba tuje kugira ngo tugende tubayagira cyane cyane aba ariko agenda avugwa na cyane cyane hano mu muziki wacu wa kabiri gatanu. Erikaroje wangende ndamutsa buri muntu wese ariko aranyumviriza aci hariya kuri megahese 88 bice 2 99 bice 9 hamwe no kuri bwa buhinga ngurukana umenye aho ugenda ukandika wezi 3 akaburungu Ndundi Kritire akaburungu com. Muti bimeze gute rero jewe naje mwebwe mumeze gute? Indwi mwagiye muyitangura gute? Indwi kandi tuvuga tugiye turangiza nayo mwagiye muyisozera gute? Nimero ni za zindi nyene urashobora jewe babiri ndashobora kubakira urashobora kunyakura ukambwira ukanasaba n'amakuru nugenda ndabashikiriza akuru no munsi wa mbere.

Mvisiki kukwa ni kubgima na kuvaria kwa Benturo. Benturo na we musanzo mwuzi yuko ya hoze hali ya muli management kwa Satbi. Management hali ya novuga muli rebo yitukwa Empire Avenue. Ni lero Benturo wana neza kwa kino yogwa kimaze imisi birigiso hote hali ya chesu kubgima. Giko kwa chage giko kwa nama sana munu amuhinya nyuza kome chane yitukwa Randri SB. Ali ya audio na yo ya gii kogwa numuhinya nyuzi wa audio na we akome nga mugi gucha chiza cho rundi na we yitukwa Jibu The Classic karikumu na AOT. Ali ya mastering na we wana neza kwa ya gii kogwa na Crazy Bright. Zionvika neza kwa igikogwa chaje kimezeneze nigikogwa lero.

0: Magic Mix, call it the Mage.
1: Ilikuwa kama ndoto siku nini kuona, siku sita nilishindwa kungoja.
2: Yes, mwamaze kuvyumva neza ko akadiho kaba kagiye gahinduka bivanye nuko indirimbo sanswe imeze hariya ni kuva kwa Berry Music, umukozi wa mahita hariya abona neza ko hari indirimbo zitwa za Helena, hari indirimbo zitwa za Merana, indirimbo zitwa za Angelina, ubona neza ko mu minsi ya hera yabikoze bigacika, nubwo ubona neza ko ubuzima bwiwe yagiye kubandaniriza hariya muri Canada, gusa byumvikane neza ko umuziki atawuhevye. Ndi kino gikuwa rero ubona neza ko kimaze iminsi itanu gisohotse, hari kikaba kimaze kuba kigendaga kirabwa n'abantu barenga 153 amasanamu, hari ubona ko ameze neza, hari yagiye akogwa n'uwitwa Depress, hari na ubona ko mixage na mastering byagiye bikogwa na Corda Magic, hari nawe official producer wa kino gikogwa ajya igikogwa cyiswe Tiro Giyinka. Urashobora kuja hariya ku mbuga zigiye zitandukanye za Berry Music igihogwa ukajumvirizwa gishyigikira nyimba wumva akimeze neza. Je hinge rero mbanze ndakureke nyuma karembo kumvirize mu mwanya je ndagarutse murazi ko mba ndahari kugira ngo tugende dushigikira impano z'u Burundi, iyo ziva zikagera kugira ngo nazo impano zabo zibandanye zigenda zibabeshya 5 kwa 5.
0: Magic Mix, call it the

Zarero yuko ino playlist yino ndwi isanzu gizo ni ndirimbo zigera kuri zitanu hamwe na bonus track imwe yaraya ni ndirimbo bona neza ko ari Lova kuvaria kwa Ban kandi ni ndirimbo kubwimana kuva kwa Benturo ni ndirimbo fresh kuvaria kwa Zaren umuhungu haria wa Ruliro Simba ni ndirimbo kandi nta mwanya kuva kwa Izere ari muri ko mugenda mwumviriza arimo indirimbo tiro ginka kuvaria kwa Bell Music atutse bagiye kane na vutura kuvaria kwa T-Max mwana Jesh aji nimero na ibabwiye ni 6877 76 ndashobora kukwakira ukanya kurukambarira playlist ubujyo wayumvisa nyuma atugende twibandaniriza ni gice cya kabiri nkuko musanzwe muziko kiba kigizwe na amakuru menshi tuba twagiye tubategurira ezindirimbo rewe mpejeje kugenda ndabasomera urashobora kugenda hariya ku rubuga rwa YouTube nyimba wazi kunzuka zeshigikira nibaze bahavure bibaza ngo twibwe nta support tuba turi ko tugenda tubaha musanze umeze ko ariho bamwe bamusanga bagenda bavuga ati twebwe talent turabifisa ariko support ntituyironka rero twebwe twari kugira ngo tugende du supportinga zino mpano kugira ngo nabo azize zigende zibateze imbere nkuko na bandi canke no mu bindi bihugu nabo bagenda babeshwaho ni impano imana iba yaragiye

mpinzi bagiyeho umukundo ino ndirimbo mpinzira kuvariya kwa Natasha Burundi mwumve neza ko igikorwa nacyo hari habagiye no vuga bakino etaisinga hanyuma bakagiha amahigo yo guhiganwa

0: hey.
1: Nangu ye gukunda ni chupa jayo.
0: Ah, hupko rilatesa. Nuchinza lero chamazi nova. Haji matoi. Namge mare mare. Hayomu kapito yari itiro zitano. Namge yomu machupa. Yari itiro mirongo biri. Ikinyeke tuwa lero chamazi nova. Umu nuwe sayanyori. Acha yakunda. Nari gyavamu masoko yizewe. Akandi kabika kayo. Chamazi nova. Niyo yambela zimbuze. Mubundi buzima.
1: Ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze kubandi tubagirira gasurprise
0: kandi hewe none nk'ibyo wabyumviriye
1: ngo wakera
0: amasukari Abarundi tambe mutarike twarose amazi y'amateka ni nova nova hinguwe ku buhinga nova nta gatosi nova ramara inyota nova razimbutse ibujumbura amazi nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 ku ikaburimbo murumonge muyasanga kwa tsinzi imbere y'isoko no kwa Vesa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kioske ku mazi yo kwa patiri ku ikaburimbo nyanza lak ni kwa mangyoko ku ikorosi impande ya rompwe no ku muyange wa nyanza lake kwa Lewis kayanza ni kwa ziadoni impande ya bebeseyi ingozi ni kwa ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya kirundo muyinga na ngozi ni kwa marika impande ya kopek kirundo ni kwa bernice imbere ya kopek muyinga ni kwa poli imbere ya parking buhiga ni kwa saido ku isoko ya buhiga karusi ni ku isoko kwa muganga revoka rutana ni kwa tuyi ku isoko ya rutana cibitoke ni kwa method imbere y'isoko bubanza ni kwa donasye ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha bujumbura baya basanza ho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier tenga twakure kuri 65 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
2: Radio Indondi Culture

No korero Diamond akaba afise imyaka 37 niyo myaka afise gushika kuri no saha muri ko morante gabiri aho ndiko ndabasesangurira ubuzima bw'abaririmbyi batandukanye bo ku mugabane wa Afrika ariko doba dukubitera ku mugabane wa Amerika yego mukurangiza nimukanye ni hariya muri Amerika bizuko hari ibintu bimeze neza cyane

0: Aló, aló.
1: Aló, ndabumva.
0: Amahoro, amahoro.
1: Aka namahoro.
0: Ninde tuyagutwa kuyuri he?
1: Aka mwiko mwatana nato kujira siri yake mugikungu.
0: Siri yake mugikungu?
1: Ui.
0: Wewe wa masiku munwanyi?
1: Aka jenda we merasana kwe.
0: Benda kuibarizu, wewe urajubu nure?
1: Eh?
0: Urajubu nure?
1: Eh.
0: Sawa, wewe rero nukuzo ndonda na kuguliru ubunure hali ya mukame kuko umaziku munwanyi.
1: Ewe.
0: Ya, kwa nzo kutukora muri gitura bakumpera ubunure.
1: Rekani mbuni zitoro jita mweze nye ni mumayo murongo kuida jionye.
0: Sawa, sawa.
1: Asari wande na mugira tina muku nda jirabu.
0: Alala, karabjibu shasha, urumba shama maria. Iii.
1: Akumazu. Ekatemona ngo dugano mugikungu nyene. Numu bende wande na mugira tito jita.
0: Ehe.
1: Umeri nga kurimo ni monuwa nuwa wakorana mwiwati tena mugira tini nilikiri itoro jiri.
0: Sawa.
1: Kato ni itu gira munara taru kuru nyena anu kwa mkato wanda hivwa nilu mutama nikunda ni mtuwa wani maromano da mugira itoro jiri. Kwa simba yewa uwa kanyi agiri itoro jiri.
0: Ehe.
1: Mujika ande ni kwa surata ale ni mana yiveri jitambe nuwa uwa kanyi kabriya ni katato ura kama vipa yivita alieni itorele jiri itoro jiri. Thank you.